jak já sa oblieka. Na prvý pohľad by vedel, či som stál, či sedel. A všetko vravieť z mosta do prosta, tak ako v našom meste starosta. Hlavy by sme mali čisté a duše cítili to isté.

Krásný večer, Benátka. Ďakujeme za mimoriadne nádherné privítanie v mimoriadne svojskom počasí. U nás na Slovensku sa hovorí, neexistuje blbé počasie, len zle oblečený turista. Dovolte, aby som vás privítal mimoriadne originálne. Krásny večer, turisti. V každom prípade teším sa na vás, Bizeka Planóny. Aj nám znova po rokoch cťou byť Benátskej s Impulzem súčasťou. Čau.

ďakujeme krásne vám na spoločnosť. Tento koncert je špecifický ešte jednou vecou a síce, neviem, či to viete, práve koncert Nonem na Benátskej sa vysiela naživo na Impulze, takže nám dovolte pozdraviť všetkých, nielen vás, ale aj poslucháčov Rádia Impulz. Ukážte im, ako to tu žije. Haló! Po internete nás počúvajú, verím, že na pobreží Slonoviny. A teraz chcem vedieť, kto každý tu je. Je tu niekto zo Slovenska? Haló! Vítajme sa na severozápade. Je tu niekto z Moravy? Je tu niekto, že Česi? Aké vzácne byť znova po čase pokope. No tak to chcem podľa mňa poéziu. Dovolte pár slov. Slovák, Moravák či Čech, toť národy svojské, netreba nám Eiffelovky ani kone trojské. Máme Tatry, Pálavu, Benátsku, aj Labe a vždy sa viem zomknúť, hlavne keď sme v srabe. No čo nás teší veľmi, čo nás teší velice, že nás spája hudba, chlapcov z mesta Košice. Vaše ruce!

zožiera ma pocit viny. Nevím sa strániť tejto zmeny. Pred očami strácam náš spoločný stôl. Vážení, vytvorte páry, hrávam no name.

viete, ako to chodí? Vždy si na každom koncerte, vlastnom halovom, klubovom, alebo na festiaku zlíznu smotanku tí, čo sú na pódiu, ale dnes musím povedať, že celý tento festiak, zvlášť náš koncert po tej prietrži mračien, zachránili vaši chlapci technici, zvukári, všetci vzadu, čo makali na tom, aby sme mohli hrať. Dajte mi krásny potlesk. A za to poďme novú nebude také skromné. Kluci, ďakujem, že si... Čo keby sa zmenili pravidla, vážení? Niekto nespieva, ani žije. Ale kto netancuje, čo? Poďme, zvoníme dole. To je ono.

Alenota. Chcete mi chodku za to, ako mám vašim potleskom vyhodíte? Chcete mi chodku? Oficiálne prehlasujem, ste najlepšie publikum, aké sme dnes mali. Milé sa pýta manželky, hovorím, láska, napísal som pieseň Nech ten život trvá a ty si moja prvá o tebe, tak sa pýtam, aké to je, keď iš ráno do práce a v rádiu hrajú Ty si moja prvá. Všetko funguje, teraz v březnu mali 20 rokov, verím, že fungujúceho manželstva, je mi verná, sama mi to povedala. Tak hovorím, aké to je, keď počuť to u tebe, ty si moja prvá. A Silika hovorí, miláčik, pieseň Ty si moja prvá, to je pre dievčatka. My, dospelé ženy, vieme, že v živote muža nie je dôležité, ktorá je prvá, ale ktorá je posledná. Takže

Ještě dva dzeče. A nám si pompiny. Čo sa hrá na impuze? Zvládnete aj heavy metal? Tak to si pozrieme. Chlapci? Chlapci?

Dámy a páni, dívate sa na kapelu No Name, ktorá 30 rokov v jednom ťahu brázdí slovenské, moravské a české pódia. Se zlatý. A ak budete mať trošku voľná možnosti, 12. prosince oslavíme 30 rokov na scéne No Name v O2 Arene. Budeme radi, keď tam zaznie aj hlas benátskej z Impulze. Nech vám to krásne počasie, čo sme vám doniesli, vydrží, ak sa dá, celú večnosť. Ďakujem za krásny večer.